0: Amena sana mo iberania.
1: Igo tu guade ita kemerongene.
0: Tuta kemerongene.
1: Ngaki to guu yebono. Ngaki to kokora.
0: Eto kwa nda bwangu bwangu.
1: Okay.
0: Korende tutarachi motu e Pastor Nixon Nyakundi. Ego nda kuboringa. Igo koga enderota buki omo iberania tenu tungora liyo seguati kare. Tira kini bono. Li suwali indira. Ego kusukura akura tomeno kwa nama suwali makeiga.
2: Motage tigantu ngore.
0: Okay.
2: Egere tigara li sebe. Nde tomanya kwa kenda nde asa mpolio
1: aya tiki sie gine kinu ke
2: asante moibu
0: tungorali
2: all right asante bono ni kutwale ko kwanira igoro yokorobelia abantu banya sai azokuru weito tiga torwe asomorobelio paolo ekarago tevia ekanisa ya korinto igako batevia nga morwe buna konyora mwana kire asenkora yao. Igo minto chikanisa cheito Keraben Catholic kiyoko genda PAG, SDA wose andeons genda orwe ebinyasaye akoire numoro belio. Na chakorunka kuibugolite sadaka yao genda nero tagwege kanisa kwa korumo randi na kwegireti kwa manya kumeko kwa boko mwuko kwa ruta kende kiosi igendo kende kiali ngegawo igo kiali kwa tebanga abantu barwe korengana no kunyara kwabo proportionality aiga no chikanisa cheito chale maire mono naende tigankwane okole maroko ngagikore ekaro tutagete ko kore min ibinda chikanisa kose no kwagacha kose no mochango kende igo to kwenda to ikaransa to tebani ngabono kero mo Kristo arwe 500 nonyo no monto bwate bosonge ngima kitu kano abegete oru miaire miatano no yo ona tia bukato magoroba otanyo areta no inkende nere miatano omo ikoyo nigo kubagura owanja kwanya sai asabato bai igo togo tebiwa kero monto arwe bunen kora yaye eko matebia igo kamara nchaba anto wanya sai omo ikoli wechigori ore chikanita cheito. Tiganga toyo sabere nyasaye ayorusio. Eri abantu barwe buna nyasaye abasisinirie. Toisa korubo chikanze chiko agachwa chikine muna moba. Mambi tonyo chikanze chierte. Ekiara abante bakorwa ase omoyo go wancha. Ege to kyo moeli. Inkelinga okorwo okokorokwa. Nkoliko so ase taisi. Etaisi ero to likuru na bwanjete. Eta isi nyasaye na abegete kili okorwa. Nkili kili okorwa. Ensemo ya ikomi. Yoko nyora kwao. Onye kwa nyorete mia moja. Karue ikomi. Onye kwa nyorete elibu. Karu mia moja. Onye kwa nyorete elibu kumi. Karue elibu. Ejinere ensemo ya ikomi. Nyasaye ni kako teba iga. Na yunu kuruo kustiri niko kule ikuwasi nyasaye. Ekiara ni kako koroka. Equal sacrifice.
0: Okay.
2: Igo togo sacrifice incherere ngaine. Oriorwe terivu kumitago te bagaru te chinyinge. Ekiera nyasae iga osese ne tie nervu mia moja. E sacrifice nere korengana. But the amount yero tire korendo kiek. Tire korengana.
0: Mbiya mona pasta na kundi sa yue sengwa ne yue ngieto data selesonia ya masa ya makorose ikansa ya United Centers die kurugega Minnesota sante sana. Tima edigo sonde naro komente linde tusukiku chia seri tuko linde lia Jumatano asituko chukuligire lia engane ende ya seleso nieto. Pastor mwagi ura chikobo mwenye kegi maato abo motambe.
3: Ee vya mana soko ngali waga. Chege ntonda menta wigoro yo moro velio.
0: Likondo lia uli suki ange na
3: sore. Moro velio yo govugate emelie menge. Ekero korua rengere liye kero mwako wacha haka na ki na kingo cha kuruo kuruero mwaneno mwako yo wacha kuso mwako wana aso ire nga kinda haka niye famili ya aneru waka habana ili ndete waya vweka evo umurobili asole na aso mwongina na asa habana na wanye toko rengere li ndutu ya kawa nyene vintu vili toko la lakini motivation ya bororo yaani ogo segeta tonya arako batoko ruwe nse moyo mwana nyasaye eh? kiagaranera watu murubiri gacha gututuri na ndutu waro murubiri wo akambu ya mona na kurwa
0: aya mbiye kigima ah tutaraska moduti aturi gili swali ndili aboli waiga gotebekana ki usenaro kuboli gambiye mona singencho umacho motere ndete gotegerere lesenye yega nabigo umuligiriria aba ekarukuligere chikanisa chige adventista chinde nobo tenenili bwaye ekelikira sege songo chibesa goseni bo nkoberege ko geko ba misando lyandiriko tumeka senjere yerengiya bono yakubulyo motegero itakulinga ki igo dimbage enderere kurwa yenga bona ogo itwa moyo nkurega igakeiga Lera nde kwera neri abo
4: nare kwera neri nga bagenderere kurwa ikyagara ibinte bitoko kora asokurwa tibese tidi chenya sara na ibibira otanga leta byonsi nga yani marki kala kubulinga omuntu na muibira nya sai na ande yakana yaye so njira ko tane ki no nye turuche nga challenge ikyano ande singa kichidiche nga kiyaba Korinto na ese kanise yega ya Macedonia ibinte imbya lengoro yani nga kibo na mwateba yani vitare kutumeka century wenerete bono ekengeri ko chiko disco discard chibina bana nya so singeri chuto ita moyo njira otanga bagenderere kurwa ikyare mere monerororo chini bechi ga chigane iri kuba chigo kore njira bana ko tana bagenderere kurwa mba kuwo moyo ese ngecho no monene bakurwera
0: piamo okay just ni nabate ngana abo
3: liswa leli yongolengeri oyuli bone bali buli bya na chomuntu nali mbulya ekiagera nga ebono obonene mboiyo totike kurwa ya yasibira kala kosoma njena na kugerano sese bibira da ngonyo boene mboiyo to basa oto basa kurwa njena na kulisoma nya mwaso mino na mugo ntubure ke bungu ega sia no okora gentuki
4: no kurwa
3: ai no kurwa amati mtu benya sai nebichano talibo no mundo na bimisa ndu gozabe tumeke bobe omwali yo nocho okora kendo nocho kurwa muba bono kala ati ebikuwa gachire bire amati benya sai nebichano bono ndi ocho kobereta ocho kobereta ndi ocho kobiyanya sai
0: Okay.
3: Eh yega ai mirimo ya ai no gukora gintuki. Ai karuno bwegenwa. Mhm. Iyembyama.
0: Okay, bije ke gimato.
2: Asante totara ruwa se liswali limutangi. Mhm. Igondaga ni gukwana egente getangani. Oyo bole tiriswali elyonga ase chikanisa chia SDA. Nabonataka ko murusio litangani. SDA yo katali orobeza chikare kutumeka bo.
0: Tukato tenga nando nsi.
2: Tukato rabeka chikanisa. Mhm. Ande onse ase ebesa yo monene ya tumekire bo.
0: Okay.
2: Di tangani tukato kuikiri nga ne. Mhm. Okutumia chibesa charentire asinge jemere meme chenu ebine bibe. Okwo nokubo moteneneri omobe ekitu egeri guaya. Omoteneneri omuya niga kobo mwigenwa ase bintu binya samoire. Including chibesa kya abantu. Ase sukuru, ase tunubali, ase kirase. Ege ntugia kabire. Totike kurwa, yaya. Ekarato kurwa, ase litukuli ala misi, ndikabugata mangananga, abantubali wa aruete, ase kirase ya Makedonia, tito na yetu chiba ya sekiria, naba kwa limiru mbande babire. Vake ndegu chitenenera, chikwa limiru.
0: Okay.
2: Wanda kuwawele tito, ase kanisa yao. Lakini kwa lire, kwa chunda yao, kwa rule fisi, ase abana bao, Oma nene na wate ekiara kukwalele ekiara wano Ntuma nyabando ntuli na nguru Lakini geguika Kento kyo mwerio Geguika kwa kumanyika na maene nga Nyalebe na atumia kibaze kyo mwenene bobe Na hende chinga naika Na alatari wwe kumatevi nga irani Ekiara wano chamanya kanire nga maeno Chiatume kile wwe kuchiaria Ekiri chinga na ibeza kete Na wakote nga ya ya mwagaka Omongina, omosaye kibese kine cyo munene irania
0: okay igo bono tigatubagenderere ko rutega tusukemo twena leko ima ko kagera nga andake point ya ringi inga ko dirite tusukemo twe a togenda siri tukoria jumatano tusukwange kyaro tubate cyadeka chingu so igo yes siri tukoria jumatano
3: ritukoria jumatano ni nchendi wate na ende nigonda aliara ria sobwango mono Egera tonyo ale chinga kimaega ikiara mabuli ya chira bwara makomu na yande na intuntu bwata tokerete tugane tikubuli so bueno again tonale go kuanera se litukolia chumatano
2: Igo ese que gusi igo ribege te lingana okorengereria. Use timani tigo se nali eliriro bija bija okorengereria. A anene nche nare wa tevanga ekerengererio. Ese ngencho ekerengereri na boge kova mara ireng mara kabe ekerengereri ekija ne ekerengereri kere naki ekebe wanonge ki erese ni yale kukuwa nera asili itukeli igoro ya kerengereri. By the way asige songo ige kukuwa nera via e attitude ige era no anyani kegusi na wadu kunyero kange e attitude wano zikato nyero ke attitude yegu ege kwa era wandun to understand it e attitude
0: nte uwete
2: kihewan wano e attitude yeye nero to kukuwa nera uga iganga e attitude yao gose e kerengereri kiao asoko kore mirimu nga kikere ekarotoko ligere lia se ekanisa ejetua ligere iri igaiga ya Makedonia nturu chaba nda unabari inge unabari guete ekihare karoga soma kuruwa se kitabu giyaba Korinto ya kabere ekibungo na kio nane uchakiri kibungo giya kabere osome giya kabere giya gatatu ne giya kane nkuru kera maereso ayara magali ngakia bandaba Makedonia bakore tu kuru kuabo ngaki e attitude yonari kuana iyo yara nari abantu barayi ngaki attitude yabo yari ingi bono egento a nari kinkuane rega iga sinini ntubwate umubayeno gaiga timaye digo se no lenga sere sinia yenke lakini asere sinia nene nuru obote yabaiga abantu babiri bajire okorere mmero oyo mu chire bonsi bajire mmero nemmero mubaho okorere oyo mu iha okora no moyo erwete ari happy ari no mugo kokore mmirime noyo nde iha gocha ari no go complain yo complain okwe murungani guka okwe murungani anyene sena konda algo kara gusinkenda algo gusukeria matoboli ga igago complain ya matoboli ya taruma matoboli ya na malito
0: ya malita
2: ni yani akona goite bikoe all the time kwa manya konyoranga ekerengereri ekyo no nyana sukuru waitu gusaso kara waitu na bakuligo isinyenjo umuntu buno yo kurema na bahara buture no anya ne bituma gari yako na kurema iga na bagweta ni kende iganga ai gasi ya na nkon tigado kare gento kiek ne kyo na kito toga te bugo no anya na si kanisa ingo kurwoito tigado kare gento kiek kobo gobo ikeranu tigambe ikeringane ukubo ikeranu nga abantu tokare gento kiek turwo okurkore ogoikeranu nda tutoligere chi point nya chioka agere to ende sene niende no ndoraga ni commenta mente pole egendo tuarigere ria igetangani inkelinga obwege nugo se egendo kero obwe okoru no obwege no igo korwa kobwate gendo kieke omogoko dali egendo keri tuate banga igo korwa ororo gukona go te banga baminto nkonyeru sen koiran finally what ege ta sagye ta guchiabu wage tiga guchiabu kia enda kwana arengera linga igende kibano na ruchi nyinge arafu ege ndo kende ekio ikera se getabu ikikia ba Korinto ya kabere ikebungo nane eso mustari ayo okabere akige okwaneranga na ki ekera bantu tukurwa tigatorwe no moyo guwancha yani Vionsi, tigande ya veyo, vionsi na hende turu ama na omo goko ike ndo kende, nke linga eke rokoru no uwege enwa tuki kubetere liwa na ayo moyo uimu koru uko sukigu no moyo nga tigande ya teke ndo kieke eki ubuate omo randi na kwa nere point ya lenga linga eke rokoru goiko oreiro belinga na ki ike ndike ngendo kingo chigo kara gendo kiek gochikuru tali ngoko endo oru oru oru tebo saige kia era bantu bande wanyo aranga
3: wana dinawa kuaruta basayo. No, ega neirio kuero velikoro. Wana oge iga varga tevanga. Wana ase kanise ya Makedonia. Abantaba niko baruete no mayore naki. Wuwancha. Ege ento kende. Nkeritu wala wa somanga naki. Igo baruete. Busa naki ndaribe keriete. Ogosaso korume yabo chinkoro chiyabo niko chiyalenge chinsasuku
0: ya teba galinga toba sekoru ko ichanete ba ichanete lakini eba alenge enomo ayo ta ichanete yani
3: ya naende gento kende ba buwate ase emio yabo ime igo ba manyete ngu korukuabo talinga niko koro asuku veteriu kulende no konyoro ukuru kuya according to abanda baba wekanise bono ngaki ama nganaya toko nyareta ase ikanisa ya lero bono na vera nyarikane ngantwe ntubuate okugani wukuruo lakini naende kuwa nyoranga ibirengere libiye ito yobisa ligete e attitude ya ito tuwaru ne attitude ya renaki etalingi